ti ya from awonwa en sentre ni ni awonwa juma oye a oye nana no bresim no arado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

ya ho sentwene ya sumu a emu ato na ebue onyankopon ama abani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa worry akwento bru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a u ba no hu wate me se onni ano obetna se me so yire betna so ku wo

Bo Ewadum 106.3 Israel 104.5 ya filet omemu eni ya maudoswa manfo ya mamu wajuo ya mamu wakwaba wia sinye na nyumbrenu usiaka sebo naked eni esi nkumia edi bremu nsemino yenyantu wasi ya chinchini ya buwabu wanoni ya soso edi bremu enko nko baso beka siyini bakuwa nami yenu mfilo baso beka treo se abita na wa bata na biwa ene diokano ya tipa ensu ye mfa

0: said your more I share mu say and kebia sisi ani betimi akono omunyanya sie wase kono na so so no betimi adu twema aka aka ma bia kwa enkan acting medical director de makonfa no teaching hospital your doctor ya opalela bi na wote ne kanu na same no ekase enkata enso a free eya asom na hwe apomje ensam so akache ababe to monte so e fa asem kroya ehu na mame fa mo enwura mai wote mse enkata otintim ya na se opanyi kwankyerefo no ehwe konfa no chitichi no hospital ayasabia no so ena wode ekwa koma no ene sen ochese nkato omde ba monte so enada no maka kire ganafo ene titu asantimantam nyina de hye se so obi yare na ohia eyeputupuru ayarehwa omuntimi enji sa woni pakro no e wa yasabia ho no omo ochese asem no etuchi aso esan se mampanyi aka as su people ese obi biara na sa yabia bia wo gan ha no mo no wonwa si se biodi yare ni bi eba nemsi ya baba shana wa amaya mfasa ya nina sana ti anko ai se ya se mpem ho se mpawo ho se die nani ho kwa bia wo se ya faso ne adu nipa kro nkwa no sa ya sabia mpanyi fo so mo faso no nipa kro mutimi ebwa no enti ebe ya nwanwa se ya ho no ma na ya sabia betwe kankata na wadi trade ya si so atuntimi sam da guso dia baba tin se wontimi enje sabi ayarefo na wonhwe wo mo enti ne sa ya so ntino wonam sankata yi so e ka cho mpanyi kwa nkyerefo ya konfa no titi hospital so say one more asama no na asama o masama no no mo hwe na nim se nyakopon ya adom a eda eye yawada eno eye jufof no afimpim ne adu no ansia wa che kura no eye eye dumienu e wo se mu na nim e wo eye ministry of health one mo na afi no din sem bisa no enso ani ye debre wo mo gentia e ma otimi so e di sanka tawo di ba monte so no wo ba ba be chechiri be nyabwa ama ye nya so ye tima pe o hawo no e pharmacy bre na opanyo ni sasa nkata na se eye orua Desmond Boateng ono ye chief executive director ewo ye ministry of health aches ono so ne sasa si osi wikwa no wade kwa penso akoma eye apomdia suye ye nempenyifo ene nabidi chilefo nina tia no sumo nsem diye etie eno no na mamiye ne kwa kura mwono ene obo bram ansoso ewo achuma mwabeja eye achuma mwabeja sa otume sino emwa mebunu bia wanam ewo ebuwa kwa nene mpata mu wamosu chesu omani ya bre eni bre nso jake bensu omani ya seno eni ya chabuse mjem eni sayin wamosu omani ya nentie ese abayin ese obabe si 24 hour eye market bi na sewe bia diye bia ya yade el kwa no eye bia ya bebuna wanam ensu so ewo ebuwa kwa honom hono mudi ya gro eni ya banu boru boni ya diya waa eno omu eko bono etuwa eye chabuwa kwa bia shuku no enche wa baby no wamosu wani ya siya di gali el kwa kusi eno omu ah wati bida bia ya di jie di ya udi jia babe siwa nisi senti omusu omu tuwa mwasi ya enye yeti ya na omu fransa mtuwefu ishiye mu omusu ansa wano ene di imebu neni ede ensama utuwa etuga
1: ah haya na tete mkura ene ya uko a school floor tisa abuwa kwa nime mpete mu ili pati pia na ili bebiye iti agro ili tisa sima haya na meba ili bebiye sa kutu wa ya ya ya mwashuni wa bebiye ni bebiye haya ni bebiye agro
2: Voice of the day, yefemi.
3: Asoli bina elder Dickin eni sofo ana o machia na o mso mo bepe maka o mo boni wu bi aka ne yale ha no ena sofo sole no se asoli amewo mu asoli sika o mo di ama me nyina majeje madi title o mo tu nyina majeje madi awade mfa me boni nche me na afi Dickin so asoli Dickin so sole o se asoli amewo mu emu ma nyina me no ma da o mo ma wale wale nyina me no ma da ya me mfa me so me bɔne nkyɛ me sɔfoketo asɔle a ɔsɛ an me so me yale ɛba ko ne sɛ mano ha me nkɔmmɔ a mɔde nyinaa mefiri a mekɔka
2: voice of the day no na wei the proprietor Mr. Makati Bernard yɛse nyame yɛadome fiada 5 June na we school near the Perfect Love Montessori School 20th anniversary and we a happy 20th anniversary message just say Equadiama Perfect Love